iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg, sveg, iznad svega, sveg,